0: ada, koma tahu ke tak?
1: Pada hari ini, satu hari bulan Julai dalam tahun 1896, polis negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan telah menjadi pasukan polis negeri-negeri Melayu bersekutu. Pembentukan pasukan ini adalah ekoran daripada penyatuan negeri-negeri Melayu tersebut di bawah kuasa pentadbiran kolonial Inggeris yang dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Kapten H.C. Sayers telah dilantik sebagai pesuruh jaya polis negeri-negeri Melayu bersekutu ini. Sebelum menjawat jawatan ini, Kapten Sayers adalah ketua polis bagi negeri Selangor yang bergelar Kapten Superintendent. Tempat beliau telah digantikan oleh ketua polis negeri Perak bernama Christian Wagner. Anggota pasukan ini terdiri daripada pegawai-pegawai British, orang-orang Sikh dan orang-orang Melayu. Pakaian seragam pasukan ini berwarna biru dari jenis kain benang bulu dengan bintang dan lencana yang berbeza mengikut negeri. Pembentukan pasukan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pihak Inggeris dalam memastikan keamanan wujud di negeri-negeri Melayu yang dijajahnya agar dapat menjalankan pentadbirannya dengan lebih lancar dan berkesan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Ish, dah pukul 3.30 dah ni. Janji tadi pukul 3. Asyik lambat je dia ni.
1: Saya dah dalam perjalanan ni. Kejap ya, nanti saya sampai.
0: Dalam perjalanan? Dah 30 minit ni. Tak sampai-sampai juga.
2: Maaf lambat. Tergesa-gesa tadi. Banyak benda jadi.
0: Saya faham awak tergesa-gesa. Tapi ni dah berapa kali awak lambat? Setiap kali keluar, banyak masa terbuang sebab tunggu awak je.
2: Maaf, saya tak sengaja lah.
0: Ya, saya faham. Tapi bila awak tepati masa, saya rasa dihargai dan masa saya tak dibazirkan begitu sahaja.
3: Hormati dan hargailah masa orang lain. Kerana apabila mereka berhenti menunggu, mungkin mereka berhenti untuk percaya lagi.
4: Radio Malaysia, Perak FM.
5: Radio Malaysia, Perak FM. Radio Malaysia, Perak FM.

tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Hai, mengantuknya. Macam mana saya nak fokus buat kerja ni? Ini kalau dapat tidur sedap ni. Ha, kau semua mesti pernah alami perasaan macam ni kan? Kerja tak siap lagi tapi matanya mengantuk. Sini saya nak kongsikan tips untuk hilangkan rasa mengantuk. Antara tips yang kamu boleh amalkan ialah dengan minum banyak air, elakkan dari makan makanan berat, dengar muzik yang rancak dan lakukan senaman ringan dan regangan seperti berjalan sebentar bagi membantu kamu lebih fokus untuk buat kerja. Semoga tips yang telah dikongsikan ini dapat membantu kamu semua untuk lebih produktif.

0: Era FM, hiburan ve informasi.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Aminur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus Anan Al-Atira. Jelas beliau, Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan sebuah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Pakistan buat pertama kali menyertai mesyuarat pleno Majlis Zaitun Antarabangsa IOC sebagai anggota pedoh susulan perkembangan industri minyak zaitun negara itu. Delegasi Islamabad diketuai Menteri Keselamatan Makanan Kebangsaan Rana Tanvir Hussein. Tanvir memberi taklimat kepada anggota IOC mengenai perkembangan sektor zaitun Pakistan yang kini mempunyai lebih 7 juta pokok di kawasan seluas 55,669 ekar. Sementara itu, sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa lagi yang lain cedera selepas bombong sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab Khawaja Imran Nazir berkata, belasan pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan, manakala 5 orang lagi telah menerima rawatan di hospital. Serangan bom ke atas wartawan di Itali, 4 suspek yang dipercayai terbabit dalam serangan itu ditahan pihak berkuasa. Kesemua mereka berdepan pertuduhan memiliki bahan letupan dan melakukan kerosakan harta benda ala mafia. Dalam kejadian sebelum itu, kereta milik wartawan Sigfrido Ranusi musnah terbakar di sebuah kawasan pinggir Rom. Serangan dipercayai berkaitan kumpulan mafia dan Ranusi telah mendapat perlindungan polis. Menurut polis, keempat-empat suspek bertindak atas arahan pihak yang masih belum dikenal pasti dengan imbuhan sejumlah wang. Gelombang hamba melampau di Eropah. Bandar Split di Croatia merekodkan suhu baharu 39.5 darjah Celsius. Menurut Perkhidmatan Meteorologi, suhu di bandar pelancongan itu melepasi rekod yang dicatatkan pada Julai 1950 iaitu 38.6 darjah Celsius. Gelombang haba ketika ini disifatkan terburuk pernah berlaku di Eropah. Fenomena haba melampau itu menjadi punca ratusan kematian di Eropah Barat minggu lalu. Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Odegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyudah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Berg. Perancis mara kepusingan 16 terbaik selepas menundukkan Sweden 3-0 dalam pertembungan di Stade MetLife New Jersey. Kylian Mbappe menjadikan 2 gol manakala Michael Olise mempamerkan aksi cemerlang buat Perancis. 2 jaringan Mbappe menyaksikannya berkongsi kedudukan dengan Lionel Messi sebagai penjaring terbanyak kejohanan setakat ini dengan 6 gol. Kapten Perancis itu kini mengumpul 18 gol sepanjang penyertaannya di Piala Dunia. Hanya 1 gol di belakang rekod keseluruhan Messi iaitu 19 gol. Dalam perkembangan lain, jurulatih Belanda Ronald Koeman akan meletak jawatan selepas pasukannya tersingkir daripada Piala Dunia di peringkat 32 terakhir selepas tewas kepada Maghribi. Jelas Koeman, sebagai jurulatih, tanggungjawab terletak padanya kerana gagal membawa pasukan kebangsaan itu melangkah lebih jauh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

Dear mesej setiap hari. I'm Ever Right. Selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu. Jangan terus percaya. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: Yap Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Ya, Perak FM, ibu dan informasi semestinya untuk koma aja. 11.39 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi kekal setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Jangan lupa untuk terus kekal bersama Perak FM sehingga jam 12.30 malam nanti. Pastinya ada hiburan, ada informasi untuk anda semua yang berada di Ipoh frekuensi kami. 95.6 yang berada di Bukit Larut, 104.1 di Grid, 96.1 di Lenggong, 94.2. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di media sosial Perak FM. Banyak info-info terkini yang kami kongsikan dan juga ada video-video menarik penyampai-penyampai kami. Jangan lupa untuk like dan juga share. Okay? Jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Yang belum lagi muat turun, boleh muat turun secara percuma di telefon bimbit anda. Yang nak hantarkan ucapan boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Nanti kita akan bacakan lagi ucapan anda. Antaranya kita ada daripada Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemor. Nak ucapkan selamat pagi buat semua warga Kampung Ulu Cemor, sahabat CJU, sahabat kelab, sahabat Perak FM, saudara mara, sepupu, sepapai dan semua pendengar setia Perak FM tak kira di mana jua koma berada. Dia kata Perak FM untuk koma aja tak mandang yang lain. Katanya layan Yup Yun sambil masak. Hari ini menunya ada kari daging, ada goreng ikan masin talang dan juga kobis tumis kicap. Oh, sedapnya kau kan. Dan juga ini daripada Kak Ita Chok juga. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca di Botanik katanya pagi ni cantik je kan. Juga nak ucapkan selamat pagi kepada sahabat-sahabat grup CJU, buat Kak Aziz, Kak Hazliza, Abang Sam, Taufik Apek, Hujur Rintes dan juga buat semuanya dengan ucapan semoga terhibur. Ada yang dah hantarkan lagu permintaan, nanti kita akan tunaikan lah lagu permintaan kau Maya. Dan juga kita ada daripada yang ni Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar Kampung Gajah. Juga kita ada siapa lagi daripada Encik Zainal Ani, Taman Mewah Fasa 2 Taiping. Nak ucapkan selamat pagi Rabu kepada semua yang mendengarkan Perak FM. Katanya setia mendengarkan Perak FM tak kira di mana jua koma berada. Dan juga nak ucapkan selamat pagi kepada grup veteran artileri dengan ucapan semoga kalian sihat sepanjang masa. Okay, kita nak dengarkan lagu permintaan pendengar kita sebentar saja nanti. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya ada daripada siapa tadi? Daripada Juliana, daripada Selibi, nak dengarkan lagu daripada Ivan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada siapa ni? Kak Ita Chot, nak dengarkan lagu Cinta Tersimpul Rapi daripada Ani Suraya. Juga kita ada lagu permintaan daripada pendengar kita ni, daripada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, nak dengarkan lagu daripada Handy Black, Seiras Bayangan dan Mentari. Juga kita ada lagu permintaan daripada pendengar kita yang ini, daripada Kak Nah dari Lenggong, nak dengarkan lagu daripada Nurul dengan lagunya Kerana Terluka. Kenapa tu Kak, jangan terluka-terluka, okay? Jam 12 tengah hari nanti macam biasa kita akan ikuti Warta Perak untuk hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Nuha Baharin dan juga Mimpi Malam-Malam Perak FM untuk Kau Majer.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 12.30 hari. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang dilaporkan hilang di Kampung Baru Sungai Sumun, Hutan Melintang ditemukan meninggal dunia malam tadi. Menolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mayat mangsa ditemukan di dalam parit oleh orang awam pada pukul 10.08 minit malam. Mangsa ditemukan dalam keadaan terapung di sebuah parit di kawasan kebun kelapa sawit, kira-kira 300 meter dari rumahnya. Mangsa sebelum itu disedari hilang selepas bapanya mendapati kanak-kanak itu tiada di dalam rumah, manakala pintu hadapan kediaman terbuka. Usaha mencari di sekitar rumah dan kawasan kebun kelapa sawit dilakukan ahli keluarga sebelum laporan kehilangan dibuat kepada pihak polis. Operasi mencari dan menyelamat kemudian digerakkan membabitkan JBPM, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia serta bantuan penduduk setempat. Mayat mangsa kemudian dikeluarkan pasukan penyelamat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak MAIB memperuntukkan sebanyak RM470,000 bagi menaja 25 belia asnaf mengikuti kursus kelasi kapal dalam bidang perkapalan di Terengganu. Menurut MAIB, inisiatif itu merupakan usaha memperkasa agenda pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET di negeri ini. Setiap peserta menerima tajaan bernilai RM18,800 yang merangkumi latihan teori dan amali, pensijilan profesional serta lesen pelaut sebagai persediaan memasuki industri perkapalan. Sepanjang 3 bulan, peserta akan mengikuti latihan di Ranako Education Training Institute di Cukai sebelum ditempatkan bekerja dalam industri perkapalan, sekaligus membuka peluang kerjaya dan meningkatkan taraf sosioekonomi golongan asnaf. Industri durian di Perak Tengah memerlukan pendekatan lebih proaktif melalui kerjasama agensi kerajaan, persatuan dan pengusaha dusun bagi mengelakkan lambakan hasil serta kejatuhan harga. Pengerusi Persatuan Pembangunan Komuniti Daerah Perak Tengah, Nordin Abdul Malik berkata, penganjuran karnival atau pesta durian secara tahunan mampu meningkatkan permintaan dan membantu memasarkan hasil pekebun. Beliau berkata pengusaha kini berdepan kesukaran memasarkan durian apabila harga merosot sehingga serendah RM1 sebiji susulan lambakan hasil di beberapa negeri. Menurutnya, promosi berterusan dan pembangunan agro pelancongan perlu diperkasa kerana industri durian berpotensi menjadi penjana ekonomi serta tarikan pelancongan negeri. Sekian Warta Perak 12.30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Setiap bersama, koma aja.

0: 95.6 untuk koma aja.
1: Ayang cikit. Koma tak tahu nombor baru WhatsApp FM
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 12:17 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang mendengarkan Vera FM ketika ini. Yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik tu pun terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Yang belum lagi muat turun, boleh muat turun segera secara percuma di telefon bimbit anda. Dan juga mungkin ada yang dah makan tengah hari tu, selamat menjamu selera. Makan apa tu? Ha, kan? Nak pastikan anda ambil pemakanan yang seimbang. Lebihkan sayur-sayuran. Kan? Dan juga kalau boleh kena kurangkan minuman manislah. Bila saya nak kongsikan juga dengan anda semua, kalau bosan-bosan malam nanti, anda boleh tonton drama menarik yang ada di saluran TV 2 RTM. Antaranya malam ni kita ada Telly On 2 dengan tajuknya Syurga Hati jam 9 malam. Anda boleh tonton di saluran TV 2 RTM dan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Dan kita nak teruskan juga dengan seleksi kita pada tengah hari ini. Ada yang katanya tengah dengarkan PRFN sambil masak tu kan. Jadi kita nak terus hiburkan anda semua. Kita nak tunaikan lagu permintaan pendengar kita. Antaranya ada daripada pendengar kita, Abang Boboy dari Sungai Tiang, katanya nak dengarkan lagu daripada Love Hunters dengan tajuknya Sambutlah Kasih. Juga kita ada lagu permintaan Kak Ayu dari Tapah Road, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Scorpion, lagu Always Somewhere, Always Somewhere, dia kata untuk semua pendengar Pen FM. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Ita Chot, katanya nak dengarkan lagu daripada Ani Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Juga lagu permintaan Lia dari Setiawan Perak, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Left Handed dengan lagunya The Bunga Wangi. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu daripada Aisyah Rignur dan juga Aziz Harun. Jarak Pen FM untuk Komaja.

petik mari buah delima, tanam ubi buah keledek. Pak Ya mari bukanlah lama, teman Cik Eli untuk berbobek. Petik mari buah delima, tanam ubi buahnya keledek. Dalam kerja tak kekal lama, andai tak cedik kuat membodek. Awesome, Eli dan Pak Ya pun awesome juga. Bersama koma setiap Rabu di PRSM le. Atau untuk koma.

Kau semua tampilkan bakat kuma dalam Moh Kita Nyanyi setiap hari Selasa dan Rabu 4:35 petang dalam segmen Moh Gebang di talian 05-5458-559. Kau boleh menyanyi sebarang lagu. Moh lah nyanyi kuma di Paran FM untuk kuma aja.

0: mendengar Pera FM? Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua.
1: Warta Perak 4:30 petang.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 4:30 petang. Lebih 30,000 pengguna telah memohon dan mendapat kelulusan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi. Kemudian itu diperkenalkan susulan maklum balas daripada peniaga kecil, penjaja dan penyedia perkhidmatan di kawasan pedalaman. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan turut membenarkan pemindahan kelaikan budi diesel kepada ahli keluarga terdekat serta pengecualian fee tukar hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan bermula 1 Julai bagi memudahkan urusan pengguna. Sebanyak 1,250 projek pembangunan semula bangunan daif di sekolah seluruh negara telah diluluskan sehingga kini bagi memastikan murid menikmati persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan selamat. Menteri Pendidikan Fadina Sidik berkata, bagi tempoh 2025 hingga suku kedua 2026, sebanyak 64 projek pembangunan semula sekolah daif berjaya disiapkan. Bagi tahun ini, 16 projek tambahan telah disiapkan melibatkan 7 negeri dengan 8 projek di Sarawak, manakala Pahang dan Perak masing-masing merekodkan 2 projek yang telah siap. Sehubungan itu, beliau berkata kementerian akan terus mempercepat pelaksanaan projek yang diluluskan bagi memastikan isu bangunan daif di sekolah dapat ditangani secara menyeluruh demi kesejahteraan murid dan warga pendidik di seluruh negara. Bekalan air negara dijamin mencukupi dan terkawal meskipun Malaysia berdepan fenomena El Nino. Pengarah bahagian operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN Insinyur Azrul Raimi Ramli berkata, pelan kesiapsiagaan nasional telah dirangka sebagai langkah persediaan bagi memastikan bekalan air kepada pengguna domestik dan sektor industri terus terjamin. Bagaimanapun, beberapa empangan di kawasan utara menunjukkan tren penurunan paras simpanan air dan dipantau rapi bagi memastikan bekalan terus stabil sepanjang tempoh cuaca panas. Orang ramai dinasihatkan menggunakan air secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran dan memastikan bekalan berterusan untuk semua pengguna. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.

Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasa yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan ini semua, jadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pedalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya budi diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasar kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rockets Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Buna Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat. Dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayah Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, tiga anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kata, koma tahu ke tak?
1: Pada hari ini, satu hari bulan Julai dalam tahun 1896, Polis Negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan telah menjadi pasukan polis negeri-negeri Melayu bersekutu. Pembentukan pasukan ini adalah ekoran daripada penyatuan negeri-negeri Melayu tersebut di bawah kuasa pentadbiran kolonial Inggeris yang dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Kapten H.C. Sayers telah dilantik sebagai pesuruh jaya polis negeri-negeri Melayu bersekutu ini. Sebelum menjawat jawatan ini, Kapten Sayers adalah ketua polis bagi negeri Selangor yang bergelar Kapten Superintendent. Tempat beliau telah digantikan oleh ketua polis negeri Perak bernama Christian Wagner. Anggota pasukan ini terdiri daripada pegawai-pegawai British, orang-orang Sikh dan orang-orang Melayu. Pakaian seragam pasukan ini berwarna biru dari jenis kain benang bulu dengan bintang dan lencana yang berbeza mengikut negeri. Pembentukan pasukan ini merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pihak Inggeris dalam memastikan keamanan wujud di negeri-negeri Melayu yang dijajahnya agar dapat menjalankan pentadbirannya dengan lebih lancar dan berkesan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam. Di Perak FM le, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

ما بنبقى تانغ دي انترا جام دايف جماعة كان سايا إلي فاجلها نبي دي بلا FM يا Baik, jualan buku terbesar dunia Big Bad Wolf kembali ke Ipoh. Nikmati diskaun sehingga 90% dengan harga buku serendah RM3 sahaja. Dan lepaskan hari pembukaan pada 3 Julai ini untuk menikmati 5 kali ganda penyertaan cabutan mertuah bagi menangi hadiah utama emas tulen seberat 10 gram. Datang awal sebelum jam 11 pagi dan rebut voucher bernilai sehingga RM5,000. Jom ramai-ramai ke Aeon Big Falim Ipoh mula 3 hingga 13 Julai 2026. Masuk adalah percuma. Jam 10 pagi hingga 10 malam.

Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota Budi Madani Diesel, Budi Diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan Budi Diesel, kami cukup memahami yang target kita untuk Budi Diesel ini termasuklah mereka yang mungkin negatif-negatif kecil, penjaja dengan ini semua. Jadi, dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
4: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10. Dia punya cash kan?
5: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
6: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Right? Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Sri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku Madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT 3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT 3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan dan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, tiga orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara kepusingan 16 terakhir. Sekretaris Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih sejuta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium, Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wong Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Spanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bodi diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Julai 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara. Pada hari ini, dalam tahun 1971, mesyuarat pertama Majlis Perpaduan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri, diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini, nama Majlis Perpaduan Negara ditukarkan kepada Majlis Penasihat Perpaduan Negara dan nama Majlis Muhibah di peringkat negeri, daerah dan kawasan ditukarkan kepada Jawatan Kuasa Muhibah Negeri, Daerah atau Kawasan. Majlis Perpaduan Negara diwujudkan bagi menyambung peranan yang dahulunya dimainkan oleh Majlis Perundingan Negara dan Majlis Muhibah Negara. Majlis ini mempunyai tugas untuk membincangkan perkara berkenaan dengan perpaduan negara dan membincangkan masalah-masalah perpaduan negara serta mengemukakan syor untuk memupuk perpaduan negara. BPR pada hari ini dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM.

Jangan marah-marah nanti kena jual. Kena senyum-senyum selalu. Barulah manis wajah tu kan. Dah mana 10.07 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam Yub Yung. Anda bertemankan Nana di sini sehingga jam 12 tengah malam. Mengisi ruangan Arthur Common. Nana nak kongsikan kepada anda berita baik untuk pengguna kenderaan yang menggunakan diesel. Di mana seramai 700 ribu pemilik kenderaan persendirian diesel di seluruh negara kini menikmati harga RM2.10 seliter bermula 1 Julai 2026. Dan lebih 30 ribu pengguna telah memohon dan mendapat kelulusan tambahan kota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter setakat semalam bagi memenuhi keperluan golongan yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima daripada pedagang kecil, penjaja serta penyedia perkhidmatan di kawasan pedalaman yang memerlukan penggunaan diesel melebihi kuota asal. Jadi untuk banyak lagi info terkini dan hiburan terbaik terus kekal bersama Pera FM. Khai Baha, Oh Wanita, Tok Komar je.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kan kita memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin negara-negara kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman dari penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Menurut Dato' Sri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westa dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha keupayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pemeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westa bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westa akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname melibatkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok berkenaan. Menurut Petronas, kejayaan itu menjadikan jumlah keseluruhan 8 telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
3: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima. Kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan membekal rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membekal heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kedai perdagangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang minggu sekali ataupun sebulan sekali, dia orang kena anggap ini sebagai dia orang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan. Menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disedaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Madukir. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becachese mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Becachese mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara ke pusingan seterusnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitud awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 30,000 permohonan tambahan kuota budi di sel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahang kejohanan semakin memuja. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu Jiwa.

Mahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.